Rádio Ultra. Ultra. Filho de Vaz. Името на хитовете. Хит Радио Ултра.